0: all aboard!
1: Hey, Katagore, meshi kitsubana! Wulubu, subudu, uluf, subudu!